ki, humanista, biznismen, patriota, vizionar i tumar svijeta, ko autor moćnih hitova Zabranjenog pušenja. Puno grande aplauze od Toni Liberson.

Prego, prego, prego, prego, ej! Pjesma se zove Fikreta, u lošoj formi sam to vinjao. Aj, cvaj, draj!